Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Τζένα Πιωγάλωνο.
1: Party FM.
2: 5, 4, 3, 2, 1.

0: endnu ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik, Danmarks hyggeligste partychat, den bedste underholdning og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Day, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: I sidder det her og lytter til en god gang porno sammen med Jonna Lise på Party FM. Kan I så få fisserne frem?
1: Altså, du kender udmærket den her følelse. Du kommer med dine venner. I har været på pisten hele dagen. Du åbner døren ind til Café Snesko, og lige pludselig, så kan du godt mærke det. Du bliver grebet af stemningen. Du bliver grebet af energien.

0: ya dije yo, ¿sí? Jag skal. Jag får stränga order på dig. Är det någon som säger? Skal jeg så ikke bare fuck det op i stedet for?
1: Jo.
0: Jeg har i hvert fald mere stemme nu, end jeg havde tidligere, i hvert fald helt sikkert.

altså, jeg er helt vild med, hedder sådan en serie Tots. Eller en tutu Tots. Jeg vil også have sådan en. Jeg vil også gerne lave en. Den er så cute. Jeg tror, jeg skal have miniheksen til at købe sig et webcam. For hold kæft, hun sidder meget tæt på den skærm. Det er lige før hendes hoved, det fylder hele skærmen. Eller webcammet. Hvis du åbner den ærlige kæmpe, så kan du se, hvor stort det er. Hvor meget du fylder det. Men man skal huske at drikke væske. Så en gammel Jolly Cola. Det er faktisk ikke engang Jolly Cola. Hvad fanden er det? Det er Jolly...

det var meget bedre. Lidt længere væk. Det var slet ikke meningen, jeg skulle have på. Der er nogen, der lokker mig. De lokker mig i en fælde. Hvorfor er det altid mig, der går ud over? Jolly time her, jeg skriver med min CV nemlig. Ja, det kan vist også være. Pedersen, følte du lige truffet? Lidt hardstyle, hvis vi starter med. Down, down. Ja, jeg vil lige så godt have smadret det hele af. Ingen kortscore, han kommer. Hvis du ikke har tjekket programmet nu, så skal du lige gøre det.

Jeg ved ikke, om det er dig, om jeg er den eneste, der har det. Har du nogensinde tænkt over din lugtesans? Når du er blevet lidt snottet, forkølet. Hvor ting, det kan lugte mærkeligt. Det fandt jeg ud af tidligere dag. Jeg skulle have en bolle med ost. En BMO, som nogen vil kalde det. Normalt vil jeg elske de boller her. Men fuck, det smagte ganske skidt. Så man kan da hele det sige, at jeg ikke skal smage på øl i dag.

godt, at han skal høre til med Jan. Skal du ikke? Nej, det spiller ikke i dag. Ikke i dag. Jeg må ikke. Der er nogen, der siger, at jeg skal holde op.

realiseret DJI. Og så er Mr. Nemo, hun spørger mig om ind i chatten. Altså, så kan du ikke holde til det. Eller kan holde det. Jeg prøver i hvert fald i stærligt herligt. Og så spørger Korsgaard mig om et eller andet med BMOOS. Hvad fanden er det? Jeg ved i hvert fald, hvad BMO det er. Det er en bolle med ost. Så langt andet, men det er det, det ved jeg simpelthen ikke være. Er det at tage en nøgen dame hen over sengkanten? Nej, det tror jeg ikke, det er.

de 7. halvandet til anden. Det er Bas Koelos. Velkommen indenfor jer til jer to. Så er det bare dyt lige frem, lige ude, lige tilbage. Tjek nu lårene, tror jeg, det skal stå. Årene, jeg ved ikke, om det er lår eller år. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg skal gå og give et shout-out til værkstedet. I hvert fald til kollegaen på værkstedet, ikke? Så husk at skrue godt på den. Så ved jeg også godt, det er syltetøj eller chokolade. Så lader jeg noget nyt i dag.

Jeg har simpelthen lige været med, hun er ærlig om mig selv. Jeg er lidt en svage. Lidt svag, når nogen der lokker. Men i dag, der er jeg besluttet mig, nej, jeg skal ikke. Så heller noget mere kaffe. Eller kop te. En kop te med honning. Pedersen, skal vi have kop te? En kop te. Men der er nogen, der er sikker, at man godt må tage en romtort ind, når man er syg. Det er noget andet.

godt have mere, jeg skal tage en 80% af store rum. I te der. Ja, det ville faktisk ikke være dumt. Men jeg har ikke en store rum. Jeg plejer at sige, enten vodka eller en god whisky. Ej, der bliver skadet på den telefon. Nej, der må der være nogle lækre mennesker. Hvad hedder hun i dag? Det er i hvert fald ikke mig. Heller ikke i dag. Marianne, okay. Hvem er Marianne? Er det din mor? Ej, det er nok ikke. Men velkommen til indenfor, mine damer og herrer. Med store lige tændt for radioen. Jeg hedder Malene her frem til kl. 17. Så skal min stemme hvile, for jeg kan mærke, at det går nedad. Det går nedad, ikke? Og jeg er ikke så god til at holde min kæft, det ved jeg godt. Men kvinder med talegave, det er altid de bedste.

gamle klassiker. Medicin. Jeg vil gerne have noget medicin. Hvis det er det, hun mener at falde mig. Hold kæft, det er umuligt. Ja, det ville jeg godt give dig ret i. Der var nemlig en, der skrev til mig tidligere, eller ringede til mig i morges. Så sad vi og snakkede lidt. Ja, du er ikke særlig god til at holde kæft. Nej, det er jeg ikke. Jeg har ligesom et ADHD menneske. Jeg er ikke så god til at holde kæft med, men jeg får at vide. Kong Kylling, velkommen indenfor. Men det ville også være kedeligt, hvis jeg ikke snakkede i radioen. Det kan vi da godt prøve lige sådan 10 minutter tid, hvis det er. Det bliver jo lidt hurtigt kedeligt.

ikke sikker på, om han har sendt mig en Snapchat. Han holder stik lige et andet sted. Han er på rastepladsen. Han er i hvert fald på job. Jeg har også begyndt at se syner, kan jeg se. Det er godt. Medicin, det har jeg brug for. Hvis du er enig med mig selv, hvis du er enig med mig selv, og med simpelthen, at det er meget sjovt, jeg snakker om, så må du gerne sende en sms ind. Party for mellemmålige besked til 1272. Så lige bliver enige om med mig. Det er meget sjovt at høre, når jeg snakker.

vil jeg faktisk godt lige pointere, og jeg giver Scotty fuldstændig ret, hvad det her, han skriver ind til ham. For han tænker nemlig med Sian Hammond og mig. Den dag Melinda, hun holder kæft, er den dag, hun ikke trækker vejret længere. Jeg giver kun folk ret i det. Bare spørg mig ned bedre halvdelen. Og så har du så en forestilling af noget nu. At det er min kæreste, der fortæller mig, at jeg skal holde kæft. Det er altså hende, der har det HD, siger jeg bare på fuld papir. Det har jeg ikke. Ah, nej, jeg har heller ikke det. Er det det, eller det, eller fanden det hedder? Men det værste er, når vi... Jeg humper, dumper. Så kan jeg heller ikke holde kæft. Kan du se det for dig? Skat, hold nu kæft, bare bolle mig i stedet for. Okay! Skat nok. Skat, hvad skal vi have til aftensmad? I morgen? Skat, du skal holde kæft. Okay! Jeg kan se, at min her ser ved hjemme, at hun kan ikke holde masken. Det er også lige ved at dø. Kvinder nogle gange. Siger det bare. Man giver dem en godt tip. Man giver dem godt råd. Man giver dem en fed idé. Men det bliver sgu aldrig udført. Det er ligesom, hvad mener, når de skal lave noget håndværk for deres kone. Det bliver heller aldrig udført. Hvad mener, de står med en lang pisk?

Skulle du have lidt ønske med til dig, så bare på sms'en, så er du også velkommen til at byde ind med lidt mere. Det kan være, at skulle have en hilsen. Det kan også være, at du lige skal fortælle en her, at de er dejlige, de er lækre, og det er lille forældre. Det kan være, du skal give et shout-out til en. Det kan være hvad som helst. Men nu vil jeg gerne tilbyde noget medicin til nogen.

snes hver eneste dag. De koster penge, og det må tjene tanken, om det ikke giver mig voldsomme grene. Pillerne, jeg tager for det, sløver mig, så vidt jeg ved. Så må jeg tage et par piller, der kvikker, og så er jeg lysvogn, hver gang jeg ligger. Og så kan jeg enhver forstå, at jeg må have noget at sove på. Ingen tager piller bare for sin fornøjelse. Jeg må tage nogen, der hjælper på min fordøjelse. Den slags

0: Signe. Men Signe, hun mener også, at hun kan høre på, at den ikke er helt på toppen. Nej, det har den heller ikke. Bare det ikke er mig, der skal have med Signe.
1: Ja, ja.
0: Fordi jeg har aldrig været på toppen.
1: I mit liv.
0: Så jeg ved ikke, om Korsgaard, han er blevet kureret. Eller han bliver kureret lidt senere. Vi tager lige en gammel kending her. Det hedder Nickelback.

Sig de mænd, som jeg skal have noget blå kajol. Det kommer ikke til at ske. Så mænd, du gerne se mig kaste op lige lidt. For jeg må ikke drikke sådan. Og jeg gør det heller ikke. Så vil jeg så heller drikke mig fuld i whisky. I min te.

0: De gode gamle Nickelback, Heroes fra min ungdom af. Måske fordi en et kongenummer. Jeg har også et remix, jeg skal nok lige spille lidt ting nu. Hvor der er lagt noget mere bas i, hvor det ikke er helt originalt.
1: Send en sms til studiet. Start din sms med teksten PartyFM, lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.
0: Lad os lige tage ham her. Han hedder Nicky Fields. Jeg vil have dig. Ja, på en eller flere måder. Åh, Pedersen, du skal lige huske noget senere til mig. Noget rød leggings. Eller træningsbukser, hvad fanden det var.

0: Du har lige snakket om kage. Hvor? Kage?
1: Jeg matcher med din sexy stil. Du virker til at være stabil, så bliver...
0: Og så sidder han og spiser kage uden at dele til Party FM. Jeg er skuffet.
1: Jeg kigger på det, får dig til at ryste røv. Du trækker mig til...
0: Det er simpelthen bare ikke i orden.
1: Du har noget...
0: Sidder og spiser kage uden os andre.
1: After party, for me you are
0: it. Er det en brunsviger? Nej, det hedder ikke. Hvad fanden er den hedder? Den er med krømmel ovenpå, Audi. Det er altså ikke krømmel. Hvad fanden er den? Hvad hedder den, Scotty? Jeg kan ikke huske det. Og jeg har ellers fået så meget af den kage.

0: After Party. Det bliver der jo faldet senere. Drømmekage, tak for det. Jeg kunne ikke huske, hvad det hed. Det er nogle gange drømmekage. Jeg vil også gerne drømme mig til noget kage. Men jeg vil også gerne drømme mig til mange mere ting. Mm. Men det må nok ikke
1: det.
0: Men så kan jeg bare synge. La da di, la da du, da da da.

Jeg tror aldrig, jeg hører nogen af jer sige til mig, at jeg vil se æde dig. Jeg smager ikke så godt. Det kan godt være, at jeg bliver til gode ben, men det bliver sgu lidt hårdt at tykke igennem mig.

demokrasi en omgang kajka i det der basketball. Så sidder han bare og spiser burger. Han smiler, når han banker danneren. Korsko, kan du selv høre det? Det lyder forkert, når du skriver det. Jeg smiler kun, når jeg banker min danner. Okay.

0: Jan fra Sønderjylland, han spørger, om vi snart skal igennem et eller andet, jeg ikke ved. Er det bynavn, eller er det...
1: Et eller andet, jeg ved ikke, hvad det er.
0: Ja, hvor for hyggeligt. Kom, skal han vise lige hans datum cam. Hun er ved at banke hans hånd. Og sjælen! Nå, det er noget andet.

de så typer, når man lige skal finde nogle bukser. På nettet, man lige har kigget på. Så kan man aldrig finde dem. Nu fandt jeg dem endelig. Nå, men jeg skal lige tage ned om en sodavand, kan jeg se.

se, at han spørger med at øllen skifte ud. Ja, det er den altså lige for et par dage. Jeg har lidt influenza, der lige skal kureres lidt.

Så hvis du lige tænker for radio, så hedder Melinda her frem til klokken 17. Det var da ikke meningen, jeg skulle spille, men der var nogen, der pressede. Gruppepress, det er altid godt. Jeg havde ellers sagt, at jeg satte mig selv for, at jeg skulle se tre film i dag. Jeg var lige i gang med den næste. Eller nummer tre, faktisk. Fordi jeg lige set alle de transporterfilm. Men de sagde, Statham. Kongefilm, hvis du spørger mig. Og jeg har fået mit kogebad. Som den seriøse kogebad, jeg fik. Jeg kunne se, at jeg havde røde plader bagefter. Så ved man, at man er kogt. Så nu tror jeg, at jeg kan klare aften. Men jeg er tilbage i sofaen. En kogt hummer.

Det gav mig faktisk lige noget til Pedersen. Kom lige i tanke om noget. Nogle ting vil man gerne have. Andre ting må man ikke få. Så går man bare på kompromis. Har jeg lært. Og det gør jeg også med musik. Det går også lige på kompromis. Konen, hun skal også passe nu lige på dig selv. Jeg skal nok.

Jeg har lige brug for din hjælp. Du skal lige hjælpe mig på sms'en også. Fordi jeg skal lige høre jer efter noget, faktisk. Nu spiller jeg et nummer her, nok ikke nogen af jer kender. Det hedder Havgården Stop In The Time. Men det er fedt, at bare der er nogle remix i det. Ellers skal vi spille nogle remix i 140 hastighed. Som du kender. Eller må det godt være noget, du ikke kender, vi spiller i gang imellem. Så jeg har lige brug for noget hjælp. Hvis du gerne vil have en, jeg er i gang imellem spiller. Noget lidt nyere, som I måske ikke kender. Bare det er noget fedt i det.

Det er måske nok en, du kender. Måske nogen af jer gør i hvert fald. Men også et ret fedt nummer om, fordi vi kører lige op i 140. Hey, Vivian Speed, Pernils. Ej, jeg prøvler det. Jeg kan simpelthen ikke snakke i dag. Heller ikke i dag. Godt med, min stemme den er ikke helt på toppen, så jeg lyder som en, der snottes hele tiden. Og jeg skal trække efter vejret for at snakke.

Ej, ja, det der. Man skal slet ikke kigge på kæmelsen nu. Nej! Men Linda, du må ikke. Men jeg siger bare, det er godt bord. Ja, det var et lækker bord, det der.

så skæv kone er det. En lille ostemad med rød, peber. Det kan jeg også noget. I hvert fald peberfrugter. Jeg elsker peberfrugter. Men som vi siger herhjemme. Ost! Er det sådan mellemlæret? Eller er den meget stærk?

som bare med, han skal jo tjene. Ja, så skal du høre min bedre halvdel, når hun siger, at det lyder så fedt. Vi skal huske af, hvad hedder det. Ikke Charlie Ninja. Hvad hedder den lille mus der? Ej, det irriterer mig nu. Det er jo gammel børneudsendelse. Min kæreste kan lyde som den. Det er ikke Magnus Tongmus. Hvad fanden er det her? Ej, det irriterer mig. Jeg kan slet ikke huske noget i dag. Jeg tror, mine ting der stadigvæk ligger og sover på min hjerne. Chiquilini hedder det sgu da. Så den der mus der, kan min kæreste lyde akkurat med en til. Hun er lige før, hun kan droppe stemmen på det. Og så render hun rundt her hjemme i huset og siger, os! Det lyder så fedt, når hun gør det. Jeg tror, jeg skal optage det, når jeg bare siger i radioen, os! Ej, sådan en rød peber, det kunne jeg godt. Kone, jeg vil have peber!

0: Jeg skal lige til, hvis jeg er hjemme. Så skal jeg lade mig drømme om natten. Så spørger hun mig så ind i tjernen. Drømme? Spørgsmålstegn? Hvad er det?
1: Det er sådan noget, man sidder og fantaserer om andre mennesker.
0: Bare spørg Partyman. Han drømmer også i det.

0: der er partymand.
1: Ja, det gør jeg da.
0: Vi drømmer bare ikke, du er ren.
2: Nej, det er de aldrig værd.
0: Så skal man se hen med den tjern. Jeg har måske drømt en gang siden 2022. Jeg havde en mærkelig drøm forleden dag, men...

0: drømme om Nutella? Nej, jeg drømmer mere om den her verden. Ja, ja. Det er jo tøjbånd. Kan man drømme om det? Ja, det kan man godt.
1: Som hønsemandskæverne er så weekend.
0: Ej, helt jæsen.

Nå, det var Nutella strømper. Det var fandme svært at se på det lille kamera. Partymand, nu skal du ikke bruge dem som gokkesok, vel? Så får du Nutella i dem. Dårlig humor.dk.

sjovt, tænker du nu spejlpind? Vil du med mig hjem? Vil du med? Sylvfærdsdreng er her også. Okay, mums. Ej, nu stopper I simpelthen med det kage der. Jeg kan ikke engang sige til konen, hun skal tage kage med hjem. Hun har den lukkevagt.

Jeg kan ikke engang tælle mig at sige til det ikke. Jeg kan da ikke lige bag. Der er lidt langt hjem til hende. Jeg tror snart, jeg flytter en ny adresse. Jeg tror, jeg flytter lidt sydpå. Meget nemmere. Så er der ikke så langt rundt til jer.

Så kan jeg få en anden kan med hjem, skriver Sydfalders dreng. De var ikke en dum, at jeg lige skal skrive Jimmy Kohn. Så kan jeg få kage til aftenskaffen. Se, det var en idé. Jeg skal ind og lave mere kaffe. God plan. Det kan det være. Julian, du er med mig hjem. Altså, hvis der nu spørger dig, vil du med mig hjem så? Eller, we are lucky, lucky that, dad. Hvad fanden? Klaus! Du er sindssyg. Så skal jeg jo kalde hende, som jeg siger, at jeg har også lige fået kage på jobbet. Jamen gud, for sætten da. Altså, jeg troede, det var onsdagskage, vi skulle have. Nej, det er torsdagskage i stedet for nu. Ah, hvor er det god, Klaus. Jamen, jeg kan mærke på det hele lige nu. Så er vi at presse os ud i noget, hvis jeg, som jeg egentlig vil have fortrudt, jeg ville have gjort. Hvis jeg nemlig spørger, hvordan det ikke virker der i på toppen. Nej, det gør den ikke. Heller ikke i dag. Ej, de er faktisk slemt i dag.

Som partymand skriver en torsdag, det er jo trusseløs. Torsdag! Så er jeg nødt til at smide min trusse jo. Eller g-streng. Ej, nu begynder Janik fandme også at sende mig billeder af kage. Ej, det er fandme ikke fair. Hvorfor får I alle sammen kage i dag? Er der nogen, der har fødselsdag? Men party 5. Skal vi gøre noget? Skal vi gøre det et ekstra i dag?

Det er den bedste, jeg har hørt. Velkommen til at få ud. Eller hørt om, i hvert fald. Din, de skal jo have til American Bacon. Så er du min opvask i aften. Skal hun så... Nej. Det er mærkeligt billede, jeg fik der. Føj!

Ja, vi skal også lige holde øje med, at jeg sidder og læser på chatten. Nå, det er jeg vil prøve at sige. Fisk, er der ingen fisk her? Nej. Men er vi friske? Skal vi runde med?

Hvad siger du, DJ? Er du med på en time mere? Hvis du i hvert fald godt kunne tænke dig at høre noget mere musik frem til klokken 2, så sender du bare lige en sms på en time mere. Så lad lige se, hvor mange sms vi kan få med. Hvis du er frisk, kan også bare hoppe af her klokken 1. Dig, det hun er i hvert fald med på, i hvert fald hvis det er det, det kan lade sig gøre. Maleren handler lige hurtigt som altid. Ja tak, en time mere. Altså, hvis det kun er maleren, der sender en sms, så bliver det ikke en time mere, siger det bare. Så har I selv lavet overvilje lidt. Par dag 5 minutter om besked til 12.72. Så kan du også være sammen med maleren. Hold da op, Pedersen. Nu er der godt nok farvet rundt i den bil der. Det er lige før, du kører på hovedet snart. Men det kan vel også noget at køre på hovedet? Bæren mener, jeg skal blive way up. Det kommer ind på sms'en, Bæren.

nogle flere sms'er ind. I kan jo godt finde ud af sms'er, har vi fundet ud af. Så bare sæt i gang, hvis du vil have en time mere. Hvad siger Pedersen? Hun skal bare lige nikke, hvis hun gerne vil have en time mere. Hun kan ikke nikke sms, hun sidder lige i købbil. I hendes lille Lupo. Den mest mærkeligste bil i min verden. Jeg får en tommel op. Så er det, vi gør. Ah, vi skal lige have lidt flere sms'er. Bare lige lidt mere. Som Per, vi har sagt det. Bare lige lidt mere. Konen har skrevet, Claus har skrevet, partymanden har skrevet, ja tak. Maleren også. Der er plads til flere. Lad os høre Kalle. Han kommer også lige i tjernen. Kalle. Han har også været ude at køre. Hvor sagde han, at køre lige nu? Det er frækker den politiet til lader. Eller er det trusseløst torsdag? Nej, det går ikke, fordi vi har ikke vores trusseløse mand. Så dutter det ikke. Parlamenten, vi skal have fundet noget nyt.

Okay, den var faktisk meget god. Bane, han skrev i chatten for mig. Har du set min brille? Jeg tror aldrig, jeg har set her, Pedersen, med så meget tøj på. Synet må fejle. Jamen, det har jeg faktisk. Jeg har faktisk set hende mere med tøj på. Ej, det lyder så mærkeligt. Ej, vi skal holde op med det der. Jeg har set ting, man ikke vil sige i radioen. Ej, I skal simpelthen stoppe med det der. I skal ikke få mig derud. Det er du, der simpelthen. Jeg bliver rundt os. Det bliver skør. Det kommer til at sige noget, når jeg ikke skal ud i radioen. Godt ved, jeg snakker meget. Men jeg er en snakkekilling. Men det er til gengæld sjovt, at det kommer ud af min mund. Oh ja, så partymanden skriver lige med en fed idé. Når jeg er på om torsdagen, så hedder de torsdags. Nej, en tossetorsdag. Ja, ja, ja. Jeg kan lide din idé. Det er ligesom at give et navnskilt på en torse. Så bliver det torse torsdag. Altså, jeg tror simpelthen, jeg ser spøgelser hele tiden herinde. Det er fandme forfærdeligt. Det er lidt uhyggeligt, når man ser syner. Det kan det var så over, baby. Men hvad med en bad boy? Hvis det er heaven, fortæller mig simpelthen noget, jeg er. Eller jeg er noget, jeg ikke kan blive.

kun kan lige se Høstrup's kage. Du skal huske at holde til højre. Hold til højre! Og Krælle, han ligger ud i hårdhandelsbælgen. Hvem kommer først? Krælle, du skal holde til højre. Du skal holde til højre!

Men kom rigtig gerne forbi Jan. Hvis du ikke har en af dine app endnu, så skal du gøre det. Så kan du hoppe med ind i Jan og se alle de der fantastiske mennesker, der sidder på camen. Du kan også se, hvad der sker i chatten. Og se, hvem vi snakker om. Og hvad vi snakker om.

Prøv lige for os, hvis du står i fitnesscenter lige nu og hører det her, så er det rigtig god træningsmusik. Så op på det løberen. Op på det løbehjul, hold op. Spændingscykel, mener jeg. Træd i pedalerne. Træd på speederen. For nu er vi i radiobileturen.

0: kigger lige ind forbi.
1: Good morning.
0: Der er blevet så mange flere. Velkommen til alle nye. Jeg hedder Melinda Frans, klokken 18.
1: Yeah.
2: Der er udløs.
0: Lige præcis, som man kan sige det.
1: 1, 2, 1.
0: Let's go.
1: 3.

0: som Karl han skriver 5 km til venstre.
1: Husk at dreje til venstre om 5 km.
0: Så skal jeg hovedstemme.
1: Nej, om lidt til højre. Lidt til venstre og lidt til højre. Og lad mig se, gå frem. Tilbage. Jeg kan se noget, der er grønt. Bak. Hej Sia, hej Sia, hej Sia.

Ej, hvor det ligger set. Så mange dejlige mennesker her på en torsdag. Det er torsdag, det er torsdag. En gang imellem så overvejer lidt, om jeg skulle have fast show herinde også. Det kunne overvejes. Så tror jeg, hvis jeg skulle have en fast show her på Radio 5, så tror jeg, det skulle hedde Gallen, stille den.

gamle lærer, Mester. En, jeg faktisk spiller rigtig meget musik med i mange år, siden tilbage i 2006. Han hedder Freedom, har lavet den her sammen med en svenske DJ, der hedder Fjergaard. Fantastisk mand. En af de få danske DJ-plader,

Nu ved jeg godt, det plejer at være normalt trusseløs torsdag. Nu må det være sportsbehovet torsdag. Det må være det nye.

nu tror jeg, udtaler det rigtigt. Apple.dk. Hun mener sindssygt om torsdagen, det er uden BH. Det er uden sports-BH'en. Nej, det er det ikke. Det er søndagen. Så det kan vi ikke lave om på. Det er en fast regel.

så kunne han godt være stolt af. Jeg tror, at han har fået pænt bånd. Selvom han er lidt ældre sagen. Men han går ikke med rollator endnu. Han vinder også vinylplader en gang imellem. I omfor med Danet til F3 Filo.

Nu sidder jeg lige lidt sammen til lokalet på chatten af. Og jeg synes lige, du skal hjælpe mig her. Fordi høster hvor meget vi bliver enige om. Vi skal have min maler i en sportsbehoven af. Og så sidder han selv og pointerer med. Han er vist at komme til at love med noget med kage og kjole. I kender godt det udtryk, det hedder morgenbollefyrkos. Det billede har jeg og maler nu i kjole. Prøv at stemme, velkommen indenfor.

Jam. Jeg kjolen er på det fysiske land. Jamen, jeg kan også se en eller to mere til ham. Han er jo ikke så stor, den mand. Han fylder ikke så meget. Så mine damer og herrer, vi skal smide maleren i kjolen en dag. Og hvad skal det koste? Kolen skal jo bare til, hvad jeg selv sagt til ham. Jeg selv kan gå ind tilbage og nemt og kage i kjolen. Hold kæft, det vil jeg godt se. For at presse ham, han tør fandme væk. Han er en lille kylling. Kunne I ikke se det for ham? Put maleren i kjolen. Send ham ind til bageren. Og så får bageren, og så skal han huske, at han har gurk med. Bare lige for at lægge den på disken, og så se, hvordan de reagerer. Nej, det kunne se sjovt ud. Så jeg kan se, at vi har svaret sig en lille teknologi, der er kommet hjem.

Okay, jeg knuser faktisk en sms ind. Det lyder faktisk en fed idé. Fordi han skriver sådan en, kan maleren ikke bare bodypainte en kjole på sig selv? Hvad kan så gå galt? Se, det kunne være fedt. Han er så dygtig med en malersprøjting, så han kan vel også bodypainte sig selv.

Jeg ved ikke, om vi er nået på den tid af måneden, hvor der er nogen, der har glemt at få noget. Det føles lidt sådan en runde hele vejen rundt. Nogle har humøringsvendinger, og andre er bare trængende. Og vi har kun den 10. i dag, kan jeg se. Husk nu lige, forkælder salen gang imellem.

Jeg var lige ved at sige onsdag. Det er altså torsdag. Det er torsdag torsdag. Og så går du lige til en forretning.

Okay, nu har jeg lige noget, jeg skal blære mig med. Jeg er nødt til lige at skæmme op. Hvor ser DJ hen? Ikke alle, men bare en bestemt. Han ser altid orange ud. Jeg har det fedeste remix af en gammel, gammel klassiker. Tilbage til 80'erne. Skal vi lige lidt. Nogle gange glemmer jeg, hvorfor nogle tracks jeg har. Og nu har jeg lige fået en af de fede, jeg har glemt, jeg havde stadigvæk. Så jeg er nu til lidt kærlighed i dag. Fordi det er torsdag. Og jeg kan finde på hvad som helst, nu kan jeg mærke. Jeg har lyst til at præge helt ud i et eller andet torsdagsdagens så derfor skal vi have noget kærlighed i tjernen. Vi skal lige stoppe nogle hjerter ind i den. Så hvis du kan lave en hjerte i tjernen, så prøv lige at gøre det. For så starter vi næste track, når de første hjerter de kommer.

0: pisse med en horn i. Tak for det.
1: Nu skal vi have love.
0: Vi skal have noget love.
1: Der er nogen, der har brug for lidt søg og sød kærlighed i dag. Så lige hør den her gamle klasse.

som Øster Mami mener simpelthen, ja, selvfølgelig. Vi skal hjem til lillemor og børnene. Og så er det Lofi Tom Time i det soveværelse.

Vi kickstarter simpelthen en lille fredag med en torsdag torsdag. Orange, har du hørt den her remix version? Pisse også, jeg troede, jeg havde noget, du ikke havde.

Vi har taget sådan tilbage i bilen. Hun kommer lige til slutningen af vores kærlighedssang her. For der er nogen, der har brug for lidt kærlighed, der ikke kan mærke. Men nu har jeg en anden gammel track til dig, som også er lidt her. Det passer godt til torsdagen, vil jeg sige. Vi er ikke helt i party mode endnu. Vi er på vej opad. Så har du gang med at drikke et eller andet. Skal du i byen i dag? Skal du på værtshus? Skal du et eller andet? Jamen, så sender man lige en sms, så man lige finder ud af, når nogen faktisk tager ud stadigvæk. For det tror jeg altså nogen, der glemmer, at man godt kan tage i byen torsdag aften. Og stå op og gå på arbejde fredag.

Torsker fortæller mig lidt, gjorde han meget i hans unge dage, tog i byen. Det har jeg også gjort. Jeg kørte direkte fra arbejde og så til... Eller fra byen til arbejde, hedder det. Dejde Flow skal simpelthen ud i aften. Vi skal på det lokale og rafle. Ej, det er også hyggeligt.

0: Kan I huske Mr. Sex Guy? Den er en remix med tre nummer, den her. Nummer der, er. Det er Punk og Mr. Sex Guy. Jeg var med at tænke på, om jeg skulle tage kanalen og tænke, nej, vi tager lige den her. Men en rigtig god fyr aften. Om cirka 25 minutter, så hopper vi over til et andet sted i Danmark, hvor der sidder en DJ klar om, som er klar til at speak en masse for jer. Så lad os se, hvor meget han kan bruge af mundtøj i dag. Ej, vi skal lige mobbe ham lidt. Bæren! Nu sidder hun det mindste ikke i bilen længere. Skal du lige sige hej, eller hvad?
1: Goddag.
0: Du skal lige lidt tættere på.
1: Goddag, alle sammen.
0: Hun er selvfølgelig kæld. Hun er lige smuttet forbi, Pedersen. For at sige dag, dag. Det her, det var det gamle klæs i går. Cirka Mr. Sex Guys, det er Punk. Og det gamle Madonna-nummer. Nu tager vi lige en af de der gode, jeg har spillet i tit om torsdagen.

Bagerne hans bare simpelthen, hvor høj jeg er. Jeg er 1,75. Og min høj hele dag er 1,90. Når jeg tager de høje på. Men jeg vil gerne lige slå en streg. Ikke jeg skal tisse, men slå en streg for noget. Fordi nu kalder det jo et tors i torsdags skuldshowet havde. Fandt vi ud af efter en time. Så der har jeg faktisk lige taget noget med til min tors i torsdag. Fordi jeg vil bare gerne fortælle dig, at du er sgu lidt af en sexbomb i dag. Derfor skal vi have den. Du er lidt sexet, bombet. Bombedi, babadu, babadai.

Det var, jeg kan ikke sige, jo, det var bæren, der skrev det. Der kan du bare se smølfer. De findes. Jeg kan godt finde nogen, der laver. Lige så lave som smølfer. Det er bare at kigge på min kat. Den kan godt være smølf.

0: ser, når hun sidder ved siden af. Fra Sengsborg skal vi over her gerne. Prøv lige igen. Fra Sengsborg skal vi gerne over til noget smøl for verden.
1: Kom smøl med mig, kom ned og smøl for at danse med mig til træt. Kom smøl med mig, kom ned og ha og dans med mig.
0: Så velkommen til skolefesten, det her. Det er Danmarks fedeste imod skolefest, vi er kommet til.
1: Dans med mig til træt. Kom smøl med mig, kom ned og ha og dans med mig til træt. Kom smøl med mig, kom ned og smøl for at danse med mig til træt. Kom smøl med mig, kom ned og ha og dans med mig til træt.

0: er næsten ufejlig. Du er min smøfebi. Jeg er din danses smøfe. Trip, trap, trip, trap.
1: Vi har en kvarter tilbage, så kommer næste mand. Han sidder i Midtjylland et eller andet sted. Eller det er Sønderjylland. Han er ved Sønderjylland, tror jeg nok. Jeg kan aldrig huske det. Men det er jo ikke sådan, når man bliver gammel, jo.

skal vi ikke bare sige skål derude? Så er der godt i gang i torsdagstorserne. Med lidt bla bla. Korsgården sidder i sin nye skrim. Ham suser vi ser ned til lige om lidt.

Altså, nogle gange så forventer jeg nogle ting, det vil jeg bare ikke vide noget om. Jeg ved ikke, om maleren han forestiller sig lidt af lidt verden nogle gange imellem. Men nu har han lige spurgt mig. Kan du gøre mig en tjælsmanger? Jo, det kan jeg godt, men jeg skal lige låne Pedersen. Jeg skulle lige mærke, om de var ægte. Det tror jeg så godt, de er 100%. Så maler, nu har jeg gjort dig en tjeneste. Nu skylder du mig en. Så gør Pedersen mærke, fordi ej, pæren simpelthen. Ej, hvad er det for nogen? De siger, at der er nogen, der skal have noget i aften, kan jeg mærke. Men jeg vil gerne danse rock og roll med jer alligevel.

0: bliver du rød.
1: Ej, bliver ikke bare lækker sulten nu?
2: Der er flødeboller.
1: Godt med creme.
2: Der er flødeboller.
1: Og chokolade og træk.
2: Der er flødeboller.
1: Why can't we just... Vi har 10 minutter tilbage, venner, så tager vi pillene op fra jorden, rejser en tur ned til det sønderjyske, hvor vi siger, mind it!

0: Som Korsgrøn skriver, jeg lærer med. Lærlingen må jo tage over, når mester ikke er her. Ja, jeg ville have sagt det på en anden måde, men det er okay. I want you in my room. Let's spend the night you... Jeg vil kalde det for en vikar. Pæren spørger, hvordan vi skal se så suge. Nej, jeg sidder og koncentrerer mig. Jeg sørger lige for det sidste musik.
1: Kalle, kalle, gutta, gutta, gutta, eo, eo.
0: Så lad os bare lige sige dyt, dyt, byt, byt. Skal vi ud?

Tine, hun siger tak for musikken på sms'en. Det var så lidt, Tine. Jeg er glad for, at du lytter med os. Og jeg vil også gerne sige tak til alle jer mennesker, der kigger ind forbi. Det var en fornøjelse at spille for jer. Tag nu rigtig godt mod vores vikar, men ikke vores sukkerfar.

Og sørg nu lige for, når vi kan, han kommer på i dag. Han skal drilles, han skal mobbes, han skal hygges, han skal leges med i dag. Hvis man skal være vikaren, så skal man også leve op til lærermesterne. Bag roder, som sædvanlig jeg havde normalt om torsdagen, som ikke er her i dag. Han ligger og siger fut fut, og siger så kan I have en ærlig for at se god aften. Og det er tak for lejen. Det var sgu en fornøjelse at kigge på dig. Og få lov at lege lidt med dig. Så kan I have det godt, indtil vi ses igen. Husk at holde bukserne på. Det er ikke et trusseløst torsdag i dag. Det er tosset torsdag. Vi ses derude. Husk at sige morgenen.

Så jeg lige fået beskeden af en korskår. Jeg skal lige få også en åbenbart længere til. Lidt længere, til han er helt klar. Og det gør vi bare med glæde. Så når han er klar til at tage over, så får han den selvfølgelig. Imens så tager vi lige og forestiller lidt. Så er jeg lidt for den nøgte af Krille. Okay. Og velkommen til jer, alle nye. Det er sgu, at Korsgaard, han kommer lige om lidt. Så sender vi nemlig bolden videre, når han

0: The music.
1: Music. Oh, I love stuff.
2: Now, here comes the music.
3: Are you ready?
4: Okay, boys.
5: Here we go.
6: Jamen, god aften, Party FM, så prøver vi simpelthen, at vi kan starte op på det hele nu her, så vi kan få det hele til at fungere og køre og gøre et eller andet. Jeg havde lige det tekniske problemer, eller der var lidt tekniske problemer igennem det hele. Men vi prøver at starte op på alt det her. Vi skal jo selvfølgelig være lidt vikar for den kære Gubi her i aften. Ved han er måske med derude, og han er med derude, kan jeg se, og det hele. Vi prøver at finde ud af, hvad vi kan gøre, og hvad vi ikke kan gøre, og hvad vi ellers kan, vil og må. Så lad os da få startet aftenen.

kunne der lige være, at man skulle prøve at lære at sætte den til at køre over igen. Så den ikke kørt manuelt. Vi gør lige sådan og sådan, at det starter bare godt på sådan en dejlig torsdag. Eller noget. Vi må se på, om resten af tiden det kommer til at blive bedre. Det håber jeg.

0: Men som vi siger, vi kan jo ikke have noget, et vikingershow uden simpelthen også at have lidt vikingmusik. Så det var simpelthen lige to numre, vi skulle køre på, hvad vi havde af vikingmusik og der til. Men alt det her startede med, at Gubi han jo fortalte i mandags, at vi skulle...
1: vi ikke skulle have noget fiskeshow.
0: Så spurgte Krille Lade, om han havde fri, så skrev jeg til Krille, er du helt sikker på den? Og så var så den der Krille spurgte til mig, skal vi lege? Ja, selvfølgelig skal vi da lege. Så mig og Krille, vi har forberedt lidt til i aften, og der er én ting, den skal I ikke gå glip af. Vi har selvfølgelig også fundet et par rocknummer, så I får et par rocknummer her omkring klokken 19.00. Vi kører ikke noget rockhjul, for det er simpelthen Krille og Gubis, men vi har da fundet et par rocknummer til jer, så vi skal da have lidt rock.

0: skrev den kære Cammy simpelthen direkte til mig. Korsgaard, spiller du lige noget godt musik, mens hun laver en aftensmad til hende æske? Selvfølgelig gør jeg det altid, det Cammy. Men jeg ved, du kommer garanteret til at hade mig senere. Fordi at, jeg tror, jeg kan få din bedre halvdel til at bevæge sig ret meget nu her lidt senere. Så jeg tror, du kommer til at hade mig.
1: Jeg kan allerede se på de der kæmpe æske, han er bare helt vild. Og Cammy, hun ryster bare på hovedet. Nej, fuck lort, pis.

0: Undskyld mig, ESG, men lavede du ikke lige en fejl lige der, da du gik forbi Cammy? Jeg tror, du lavede en kæmpe stor fejl, da du gik forbi Cammy.
1: Lige præcis. Og så retter han op på den her bagefter.
0: Lige præcis.
1: Den røv, den stod lige akkurat i klæskøjde, og den fik sådan en.

0: Og så kommer der simpelthen også bare direkte fra partymanden, at en Korsgaard, min bedre halvdel, del for også klask i røven en gang imellem.
1: Mm-hmm. De der kære kvindefolk der, når det er, vi lige går forbi en rigtig god røv, enten så griber man den lige og klemmer lidt på den, eller så giver man den kære lille bitte klap bag i.
0: Det, ja, det fornyder de, de fortjener de, og det er jo bare sådan, det skal være.
2: I'm not worried.

Bækken, han skrev også lige til mig her for lidt siden. Det var den der med, at Moralen galt, når Eske, han skal til at bære Cammy ud i køkkenet for at finde til at lave noget mad. Nej, jeg tænkte bare ligesom, ligesom Eske, han skrev, at Bækken, hun bliver kun bornet ud, når der skal kød på disken. Som jeg siger, gåsen på svisken eller anden på disken, så kører det.

aftensmad og sådan noget der rundt omkring og det hele. Men jeg sad faktisk den anden dag og så et eller andet på TikTok eller Instagram. Jeg kan ikke huske, hvad fanden det var. Hvor det er, der simpelthen bliver sagt over i England eller USA, det hedder det jo cooking. Så det er jo kongen, der skal ud og stå og lave mad. Men så siger han, ja, det er jo så fint nok, fordi bagefter så hedder det dishwasher. Så det er hende kvinde, der skal vaske op jo. Så det kan jeg godt gå med på, at jeg hedder cooking. Det jeg skal lave maden, når det er damen eller hvem det nu er, der vasker op, for det er jo dishwasher.

Og så kan jeg se den kære gubbe, han simpelthen skriver derinde, at Krille, utrolig sød han er mod dig. Jeg har jo ikke den der... jeg har jo ikke de der knapper, du har med Krille og alt muligt andet, jo ikke også. Så hvorfor? Jeg kan godt lide Krille. Hvorfor skal man ikke være sød? Han kan prøve noget nyt en gang imellem, jo.

men den kunne jeg da så lige høre bag ved mig, at det blev da fuldstændig godkendt af damen, eller pigevaren, datteren bag ved mig. Den kære Abby. Hun godkendte den, og det kunne jeg da i hvert fald høre på den. Så er det i hvert fald sang med hele tiden. Så men Krille, jeg har faktisk en ting at sige, det er den der, at hvorfor er han ikke sød ved dig? Hvis han ikke mener, at jeg ikke skal være sød ved dig, så må han jo komme med nogle af de der lyde der. Så må han jo hjælpe mig med at give nogle af de der lyde til, at man kan mobbe dig lidt med. Så man siger, jeg tænkte bare, at du skulle være sødt for dig, og du skulle en gang imellem lige have lov til at prøve at vinde det der rock noget. Så det var derfor, jeg valgte at sige til dig, at du får lov til at vælge et nummer. Du havde faktisk næsten fået lov til at tage to, men du valgte kun at tage et.

0: Dabdaulus.
1: Hallo, da ist der Rock. Bob Angel. Mit Fødderen,
2: Palle, hvis det brænder i dine fødder, så skal du til at slukke den der cigaret. Den skal slukkes. Hallo.

0: Nå, men det næste nummer, vi så skal have fat i, det er faktisk en af de nyere numre, jeg har fået fat i. Jeg har ikke fået fat i noget af det helt nye fra ham endnu, men
1: er der ved at kigge efter, så jeg kan fange det til ham.
0: Men der er faktisk noget herinde, og det er faktisk en af vores, mange af os kender faktisk, det er selve manden, der står og laver musikken her, og det, der kommer med de næste sange, og alt muligt derinde. Og vi skal faktisk lige prøve at have et af hans numre derinde. Se, hvordan han vil lede, hvis vi synes omkring. Jeg plejer lige at skrive til ham. Bare så du ved det, jeg går på i aften, og jeg spiller en af dine numre. Så, men jeg skal lige ind og se, om jeg kan finde nogle af de nye bagefter, så vi kan prøve at have dem fremadrettet. Så lad os lige prøve at høre den her.

0: Og nu kan jeg godt se, at folkens derinde, de vil gerne lidt op i tempo. Det skal vi jo nok komme. Vi skal nok komme op i tempo. Men bare roligt, bare roligt. Vi skulle lige have et enkelt nummer fra en af vores kære kammerater. En god kammerat og en god ven. Så vi skal nok komme op i tempo. Vi skal nok bare roligt.
1: Ro på.
0: Vi skal nok.

Og så kommer der simpelthen direkte, fordi det er mig, Stor Korsgaard, mente du også, at det gerne måtte gå en knalling af stærkere. Ja, vi måtte da godt lide, men jeg havde sagt den, da den kom til at spille lidt, og den var nok også lidt langsommere. Men det er sådan, det er engang med noget af det, fordi vi skal prøve noget af det nye og se, hvordan der er blevet. Og hvad jeg simpelthen ikke kunne se inde på chatten, så kunne folk faktisk godt rigtig godt lide det nummer derinde. Det er et nummer, der stadigvæk giver mig gås ud, når jeg sidder og lytter efter på den, og tænker på, hvem fanden det egentlig er, der sidder og laver den. Så det giver lidt gås ud en gang imellem lidt myrepatter, men det er sådan, det er. Men vi skal i gang med en lille smule. Vi laver en masse mashup, vi laver lidt forskelligt og alt muligt andet. Jeg aner ikke en skid omkring, hvor fanden der sker. Der sker et eller andet, og så må vi tage den derfra. Og så må Krille bare sige, Korsgaard, du er fyret, som vi kan. Måske.

Så får man simpelthen at vide, at Cammy og Korsgaard og Eskild driller mig, fordi jeg danser. Jeg kan ikke se dig danse, så nej, der er ikke noget bevis på det. Så Eskild, han har ikke drillet overhovedet ikke. Der er ingen beviser på det overhovedet.

Og så var det så også siger, Cammy, nu kan du simpelthen spørge Abil selv ad omkring, om hun vil måske hjælpe mig, hvis det er, at jeg tør at komme ned til dig, eller vi tør at komme ned til jer dernede og spise aftensmad. Du kan selv prøve at spørge hende ad.

Hvad, Eske? Havde Camille lige fat i en gang flæsk, eller sådan et eller andet, som du kom haltende, humpende, dansende et eller andet ind? Hmm. Og nej, Camille, du var ikke særlig sød ved dig, da du napper ham der i siden. Ej! Eske, bare klap hende lige næste gang i røven. Det er hun godt af. Undskyld mig, SG, kaldte du det for et klap, eller var det bare lige den skal komme helt om bagfra, og så skal den ellers bare sige klask, så den sidder der med fem flade fingre.

Så kan jeg se, at så skriver Tanja F. simpelthen madtid. Mm-hmm. Tanja F. Er det det der med de der kærevande blomster, der er, du også skal til sådan et eller andet, siden mesteren han ikke er her? Er det derfor, han ikke er her, at du skal hjælpe ham med at vande blomster?

0: så får man simpelthen også bare lige en lille... Oj, nu sker lige... Nej, der er lidt tid nu. Man får simpelthen en lille besked fra den kære Eske, hvor han sender mig en billede af en flaske mjøde, hvor jeg siger, ja, Eske, det er en rigtig fed mjøde, det er en rigtig god mjøde og det hele. Problemet er bare, at den er lavet på en måde, så inden for den første time, når jeg bare har fået den første smagsprøve af den, så har jeg migræne. Så det er ikke en af de mjøde, jeg rører, fordi den er masser af procent nu, så jeg må få mjødeladen af. Det er altid en god mjøde. Jeg kan godt sige, at den er stadigvæk god. Jeg kan bare ikke tåle den. Hvad det er, der i den, det har vi ikke helt 100% fundet ud af endnu, men et eller andet er der i hvert fald ikke, jeg ikke kan tåle. Og den næste nummer, vi sådan set skal have nu her bagefter, den her, det er simpelthen en...
1: Ja, Krille, han har simpelthen fundet ud af.
0: Det er Smooth Criminal, men det er ikke med Michael Jackson. Det er simpelthen Alien Ain Fame. Bagefter der, så skal vi simpelthen have High World to Hell i en... den anden version, I er vant til.

Og nu har man bare været sød ved Krille hele aften, og så begynder han edderspakken bare sammen med Abel.dk og bare begynder at drille. Hallo I to, I skal være ordentlige. Abel.dk, ellers kommer du over knæet næste gang. Du kommer simpelthen over knæet.

The Real Dance. Jeg tror, hvis der er en vis dame, der ikke synes, så er jeg særlig meget godt om den her kære Korsgaard her i aften. Hun siger i hvert fald, spørger mig, hvad fanden jeg har gjort ved hendes kære kæreste, et eller andet bedre halvdel. Men kære Eski, ingenting. Jeg spiller bare musik.

Nå, men jeg kom da lige til at se i mit kære nummer, hvem der nu var rundt på de forskellige camps og det hele. Så nu vil jeg se, om der er en vis herre eller en sød lille knæk, der har lyst til at høre det her nummer her, eller om han bliver sur. Man ved sgu aldrig. Så den kære Arthur, jeg har lige fundet en til dig. Du plejer nogle gange rigtig godt at lide. Og bagefter, så har moren sgu også lige fået et nummer. Men fanden ikke. Jeg skulle lige så godt gøre lidt. Og så får man simpelthen bare at vide, at den kære Cammy Korsgaard, jeg prøver at lave mad, men det er ikke nemt. Jeg gør ikke noget. Jeg sidder bare stille og roligt og spiller musik. At din anden halvdel så bare går lige det. Det er den anden side af sagen. Så da jeg spørger Eske, hvad fanden har du nu lavet nu, siden du sidder med de største hundeøjne og kigger på hende og alle mulige? Hvad har du nu lavet, Eske?

Men jeg må simpelthen sige, jeg ved ikke, hvad fanden kan Eske, han har gjort, fordi Cammy, hun påstår både, at han skylder både store blomster og alt muligt andet, hvad jeg bare tænker på. Hvorfor det? Han har ikke gjort noget, han ikke skulle. Så kom hun også nu her med en ske i verden. Skal du lige prøve at smage, skat? Pas nu på, Eske, er der ikke en eller anden i den der, så du falder om lige om lidt. Pas på!

0: Jamen, jeg forstår ikke noget, som Cammy, hun skriver til mig. Korsgaard, du er ikke sød. Jeg har da ikke gjort noget. Hallo?
1: Jeg gør ikke noget, jeg ikke må.
0: Nej.
1: Nej, overhovedet ikke.

Og så er Cammy der bare inde med det samme. Og så ses jeg bare kommer tilbage til det. Korskort, det er løgn! Mm. Og så kommer der bare fra partymanden. Korskort, man må ikke lyve. Jeg lyver heller ikke. Nej, overhovedet ikke. Mm-mm. Kunne aldrig finde mig i.

Partymand, jeg synes, du skal gå til læge med den der hosten. Partymand, han skriver, Korsgaard, host. Gå til lægen. Hvis du har det skidt, så gå til lægen, partymand. Der er et eller andet, der er galt med dig.

Jeg ved ikke, hvad fanden med folk de der inde på den kære chat her, de begynder at skrive til mig, nu har jeg jo det hele derinde. Den kære DJ Majestro, han skriver også på Korsgaard, nej, du lyver ikke, du fordrejer blot sandheden lidt. Nej, jeg siger sandheden. Som Eske, han siger, jeg er så ærlig i øjeblikket, som jeg kan være. Mm, det er jeg, lige præcis. Lige præcis. Så kan du se, jeg gør ikke noget. Mm. Nej. Nej. Og så kommer også fra den kære partymand en gang til Korsgaard, og sidder jeg og hoster. At du er ret dårlig til at lyve. Nej, nej, nej, jeg lyver ikke. Og så kommer der fra min 7 Heaven, åbenbart Korsgaard, du omgås bare sandheden. Lidt lovlig, lidt sindig stående. Nej. Mm-mm. Men jeg har da fået kæmpe til at grine, kan jeg se.

0: Bare jeg kunne finde mine trusser, så var jeg spredt.
1: Hvad er det, du siger, Cammy?
0: Hvis bare jeg kunne finde mine trusser, så var jeg spredt.

Nå, men folkens, vi har sådan en lille bitte halv time tilbage. Så er vi sådan set dem, der er smuttet ud herfra. Men vi kunne jo også godt sige, at vi skulle tage en time mere. Det må jeg simpelthen finde ud af, om I har lyst til, at der skal en lille bitte time mere. Det er op til jer. Vi skal have en del lyd ind lige i øjeblikket, eller også så skal vi simpelthen bare have en masse ja tak på chatten, så tager vi lige en lille bitte time mere. Og nu kan jeg se, nu skal jeg endnu mere pas på herinde, fordi at så vil nogle gange sige, inde i Vikingværken, så har vi lidt mere flere koner. Og kan jeg se, hende jeg kalder for kone 2 i vikingetiden. Hun er sagde, at hun også kom ind på chatten. Velkommen til, Momo!

Og så kan jeg simpelthen se, at den kan de der maestro, han siger, at du er nede 300 kroner. Vi pukker, vi takker, vi nejer, vi gør en hel løs masse andet. Nogen gør i hvert fald. Og det hele. Nå, der kommer for en masse mennesker, der sker en masse ting. Ved du hvad? Vi gør der bare lige sådan her. Sådan. Så er den rettet til, så er vi. Ved du hvad? Der, vi fortsætter sgu lige lidt endnu. Vi fortsætter lidt endnu. Det kan vi godt. Det kan vi godt. Det kan vi godt.

Hvad satan siger du, Krille? Visker koen til Gubbi? Hvad fanden? Jeg ved, hvad den visker. Eller sådan et eller andet. Det må vi jo høre den kære Gubbi ad. Og så skriver Malinda Pien, hun skriver simpelthen, som kors går du nødt til at sige til Pedersen, at hun skal komme tilbage og give et farvelkys. Pedersen? Frøken Pedersen? Gider de jo være venlige at køre tilbage og give Malinda Pien en lille bitte farvel og myser?

Og så kommer du direkte fra Krille af Korsgaard. Er den, det er nogle vilde ørevarmer, Pedersen har. Måske hun skal tænde op for varmen i bilen. Nej, Krille, jeg tror sgu mere, det er hendes musik, der kører dem der i stedet for. Det kan være, hun ikke har særlig mange højtaler eller sådan et eller andet i den bil, eller også. Det er bare her. Når hun spiller. Man ved sgu aldrig.

0: Ja.
1: Det, gutter, det er fint. Han kan jeg på en Pedersen, eller Pedersen er jo faktisk på vej tilbage til Malinda Bean. Og så kommer der fra Miss Seven Heaven Korsberg. Jeg må altså være mere opmærksom på, når du er on air. Og hun elsker det musik, jeg sidder og spiller. Ja. Man kan også bare gå ind og følge min bitte lille fanside, jeg har inde på Facebook. Simpelthen inde under DJ Korsgaard. Så kan man da også følge med derinde. Jeg skriver en gang imellem, når det er, jeg går på, og inden, medmindre det er spontant og lige med det samme. Så kan man gå

får jeg simpelthen lige at vide, at Cam i Korsgaard, tjek Cam. Mm-hmm. Kigger jeg lige, så står hun bare med sådan en gang lækker mad. Mm-hmm. Men jeg glæder mig simpelthen til, når det er, jeg kommer ned til jer sammen med den kære Abil, og ser, om vi har en eller to unger med, eller vi ikke har nogen unger med, det ved man aldrig, derned. Og så vi simpelthen skal have fuld skrald på flæskesteg eller ribbensteg med hele svineriet, både med brune og hvide kartofler og alt, hvad der nu end kan høre til den. Det fucking glæder jeg mig til. Og der kom Cammy jo så også selvfølgelig til dumse, fordi hun kom til at sige, at jeg måtte få lige akkurat det is, vi ville have. Så mig og Abil, vi bestilte hver vores is, og det fortrød hun sådan bagefter, da hun kom til at sige det.

Og så kommer det der ind for den kære kæremæden, og så må vi jo se, om vi kan lide hendes mad, når der vi skal derned en tur ned til dem. Lidt længere nede i Sønderjyske land. Hvor jeg bare skulle sige, hvorfor skulle vi ikke kunne det? Og så siger hun, det er ikke alle, der kan lide det med sin prør. Det er flæskesteg eller ribbensteg, og så er der hvide kartofler, der er brune kartofler, der er brun sovs. Der er rødkål, der er alt, hvad der nu end skal være til sådan satan. Og så bagefter, så er der is. Hvad er der ikke at elske? Det, jeg forstår det ikke lige.

Nå, men det er da godt at se, der kom en lille smule smil tilbage igen på den kære Cammy, og så kom den der sædvanlige finger fra hende også. Cammy, du burde gå til læge med den der finger. Den stritter lidt for mig. Og hvis man skal til at sige, jeg troede faktisk, det var Eske, der plejer at bruge fingre, ikke dig? Ej, der skal vi ikke til hende. Jeg har ikke lyst til at vide mere. Nej, jeg har ikke lyst.

Nu kan jeg se, at de sidder og snakker om alt muligt andet forskelligt med Jam, der skulle huske at suge på fingrene, men om bruger sådan noget Tech 7 og alt sådan noget andet ting. Og så den kære Cammy, som hun siger, hun elsker ham, for han er, med, hun elsker jo Eske, fordi han er charme. Ja, Cammy, Eske, han er charme, selvtillid og lækker hår. Det kører jo for ham.

Nå, men så kender vi jo Krille en gang til. Han hopper her, når klokken er 8, så kan han, gider han sgu ikke mere. Så vil han sgu ikke mere. Nix. Han synes ikke. Nej, nix. Jeg har noget arbejde åbenbart, han skal lave end det her. Nej, men så kender vi ham jo bare. Det er bare Krille. Jamen, hej, hej da. Men så der er 7 minutter tilbage, så har vi ikke en kære Krille med mere. I hvert fald ikke som en kære admin. Vi må se, hvordan de sidste 7 minutter de går, og så må vi se, hvad vi gør bagefter, om vi stikker helt af. Om vi laver ballade, eller hvad vi end gør, det tror jeg, vi gør. Jeg tror simpelthen, vi laver noget mere ballade bagefter.

0: Krille, nu skal du altså tale pænt om Tanja F. Hun kan jo ikke gøre for det, jo. Nu Krille, han skal jo kubbe. Kan du ikke bare lukke en ko ud, så den kan ligge den ren? Det er rent. Skal vi snakke pænt om Tanja F.? Nu kom hun jo lige tilbage igen, Krille.
1: Ej.

0: Og nu sidder Krille så bare benægter det hele, og det, hun skal holdes uden, han skal holdes uden for det hele, fordi han åbenbart påstår, at jeg sidder og snakker med mig selv. Krille, hallo? Du skal være ordentlig.
1: Nej.
0: Ud!

Og så kommer du bare fra Kami. Jeg korsker, jeg skal æde det hele. Hvis han æder det hele, så kan jeg ikke forstå, hvorfor du sidder og spiser lige nu, eller sidder og æder, som du siger jo også, Kami. Så han må jo ikke æde det hele tiden, du kan sidde og æde noget af det også jo samtidig. Du må ikke sidde og lyve, frøken!

Og så kan jeg sætte lige, kan jeg spørge, eller rettere sagt sige noget. Kan jeg spørge, kære frøken Pedersen, kan du ikke lige skrive Cammy i den sorte bog, frøken Pedersen? Til at vi skal have en personlig samtale, hende og mig.

0: Ciao, ciao.
1: Ved du hvad, Krille? Jeg siger også tak for i aften. Tak fordi du gad at lege med mig. Tak fordi at vi kunne have lidt vikar-shows. Noget vikingeshow. Vi prøver at køre på det. Så ja, vi må gøre det en anden dag. Så må vi se, hvad vi kan lave ud af det her. Det det finder vi ud af. Så får jeg så videre af Abel.dk, eller rettere sagt, hun giver tegn til, at jeg skal bare klappe gælderne ind, ved du hvad? Så kan vi da bare gøre sådan her for dig, i stedet for frøken.

0: Og så kan jeg godt lide den kære Claus er han skriver Korsgaard, tak for det dejlige underholdning, hvor jeg bare skriver til ham, hvad? Smutter du også nu, Claus? Og så har Claus åbenbart ikke lyttet ordentligt efter. Nej, vi tager simpelthen lige en time mere. Vi tager lige en time uden en kære admin. Og den sidste time nu her, der synes jeg simpelthen bare, at vi skal åbne op for et system.
1: Send en sms til studiet. Start din sms med teksten PartyFM, lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone. Plus almindelig trafikafgift.
0: Lige præcis. Så vi er simpelthen sendt op for den kære sms-system, så har I lyst til at skrive, hvordan det er, hvad I har det, hvad I laver, har I sms-ønsker eller et eller andet, så vil jeg prøve at kigge på det. Jeg lover ikke, jeg spiller alt, jeg lover ikke, jeg har alt, men jeg vil gerne kigge på det.

0: Så den første sms er stukket ind, hvor den simpelthen står, hey, du gør det super godt. Har du noget musik, som gør en syg i hovedet? Hilsen Jimmy, og her har... Her ligger weekend nu. Syg i hovedet.
1: Jeg er ikke helt sikker på det, men jeg har et eller andet, der er fuldstændig fucked up.
0: Nogen kender det, andre kender det ikke, men lad os...

Og så kan jeg se den kære Momo, hun skriver simpelthen derinde. ADHD-sang, så stor smile. Lige præcis. Det var en sindssyg ADHD-sang. Og vi kan godt lide nogen af os. Og så den kære Claus her, han skrev simpelthen til mig ved lejlighed, så skal jeg prøve at lytte til Littles, 6 Little Eggs i en hardstyle mix med Asen Nix. Det vil jeg da prøve, men nu har jeg lige fundet den faktisk i en anden version. Med Bent og mig. Et eller andet, jeg ikke kan udtale, men det er også en... Jeg ved, den er god nummer. Så du får den lige her, Claus.

Og så kommer det bare for den kære Gubi, at Korsgaard skulle jeg igen lige have skyld for det. Nej, jeg giver dig ikke skylden for det. Jeg kan godt lide at spille tysk. Det giver mig endnu mere mening at skulle gøre det, når man har en lærermester, der også er rigtig god til tysk, eller rigtig god til at spille tysk musik, og rigtig meget til at godt lide tysk musik. Så nej, jeg giver dig ikke nogen skyld for det. Jeg kan godt bare lide at spille det en gang imellem.

Så simpelthen også lige kom den kære sms ind fra den kære partymand, og selvfølgelig, vi skal da have fat i den. Jeg har fundet en lille sød mix-version. Et eller andet. Vi tager den, og så ser vi, hvordan der bliver det kører.

Jeg kan godt lide det med Kære Party, men han skrev Korsgaard, og jeg husker alt det, han fortæller. Mm-hmm. Det går, at jeg er kun fra slut 80'erne af, for 88 af selv, men jeg husker faktisk rigtig meget af det. Jeg har selv prøvet rigtig meget af alt det der, at der blev sådan noget sunget omkring. Både optaget på den ene, og det andet, og det tredje, og det fjerde. Jeg vil ved med, hvis jeg giver min datter et kassettebånd, som er lavet båndsalat om blyant, så aner hun knap nok, hvad fuck lort, det skal bruges til. Og måske gør hun, fordi hun har også en farbror, der også godt kender det, selvom han er 90 og bare. Hvordan? Hvad fanden? Det er god musik, og det var gode tider.

Jeg har... mig og datteren skal jævnt tidligt op, så jeg er i hvert fald den, der smutter herfra om en lille bitte halv time. Så er klokken 21, så er jeg den der udefra. Så er der med Korsgaard for i dag, men man ved jo ikke, hvornår han går på igen. Man kan aldrig sige aldrig.

Så kom der så også en sms ind for den kære ESG inde på chatten, hvor han skrev til mig. God aften, Korsgaard, som altid lækker musik. Kan du ikke trulle lidt Disney frem? Hilsen ESG. AKA Sugar Guy Baby Oil Mini Militær. Okay, det var fandme svært ord at sige. Så man prøvede dem. Jeg har fundet et. Man er nok ikke lige den version, du gør.

Så fik vi simpelthen Circle of Life i en Patrickers udgave. Det kunne vi ret godt. Ja, vi skulle ikke have noget stille og roligt almindeligt. Nej. Vi skulle have noget, der var noget smæk på, og vi fortsætter simpelthen med noget remix og nogle forskellige mixes af forskellige versioner. Jeg aner ikke lige helt, hvad vi har gang i. Vi er gang i et eller andet. Det er det simpelthen, at vi kan, der er i gang herinde på den kære Party FM. Den kære Gubi, han sidder ude i hans lastbil, lægger ud i hans lastbil, eller hvad han end nu render rundt og laver. Man kan aldrig vide det, man ved aldrig med en anden mand, hvad han render og laver, og Tanja og Efro snakker også lidt frem og tilbage fra mig ind på chatten. Men jeg er ikke selv sikker. Nej.

0: Og så skriver den kære Gubi bare til mig derinde. Korsgaard ligger nøgen på en halmbalje. Det undrer mig fandme da ikke. Og lægger der så også en Tanja F ved siden af, eller hvad fanden gør der? Nå nej, hun lagde ikke noget halmbalje. Hun sidder hjemme i sit eget. For helvede, Korsgaard, hold lige øje med kæmsen. Jeg kan se den kære Tanja, hun sidder inde i et hus i hvert fald. Det er i hvert fald meget sjov halmbalje, hun sidder på. Eller lægger på, eller et eller andet. Man aner det ikke, man ved det ikke. Man ved ingenting.
1: Man aner slet ikke, hvad den kære Gubi, han render og laver. Og nogle gange har man heller ikke rigtig lyst til det.

Så kommer der også bare lige for den kære Claus her ind på chatten. Korsgaard, ond musik, fedt. Men du ved, Claus, vi er slet ikke gået i gang endnu. Der skal vi lige noget senere hen på klokken, før vi begynder. Fordi jeg kan nemlig godt være med på sidetrain. Jeg kan køre både sidetrain, og jeg kan køre cykel, og jeg kan køre ledmusik. Jeg kan køre ret meget ledmusik. Men der skal vi først noget senere hen på, på aften, natten, før vi begynder på det der. Fordi at, det er ikke alle mennesker, der kan holde til det, kan lide den slags musik. Så må vi finde en aften, hvor vi simpelthen bare fyrer noget led på ledmusik af.

0: Dude, where is my car? Du kan ønske musik ved at simpelthen at sende en sms ind til 1272. Start din sms med Party FM Mellemrum. Det nummer, du har lyst til at høre. Men jeg er ude herfra om små 5 minutter, og så kan jeg i hvert fald ikke hjælpe mere med det. Men ellers, så hvis man er VIP, så kan man sådan set også ønske nummer, hvis man har nogle party points og det hele. Men
1: der er 2 numre tilbage, så er jeg simpelthen den der ude herfra. Og det sidste nummer, selvom han har været en røv over for mig her til sidst og sidder og spise is foran snuden på mig, så skal han alligevel have det her nummer her til sidst, og hun skal lige drilles lidt, den kære Cammy.

Jamen, god aften alle sammen her på Party FM. Jeg kunne da godt drikke sådan en her.

Jamen, det er jo lille weekend, det vil sige, at jeg skal underholde jer. Det er tirsdag på dag, jeg har jo spillet til klokken 2 om natten. Nu er det simpelthen ikke, vi gør det i dag. Nu skal jeg snart begynde at gå på arbejde igen.

Ja, det var det gyldne løb, var det. Fyre babler. Hjemmebrænderiet, hvad skal vi hjemmebrænde? Jeg skal se om den 26. Så derfor kan der godt lave noget med, så vi starter med noget Armin Van Buren's ping-pong, som mixer direkte over i Gigoli og Bruce Dino.

Queen, Red Buren, Feed Win, Figuri Agostino, Ping Pong. Det var den første i hvert fald. Hvad med at kigge på den her? Det er ikke så mange plasker, der kommer ind, men det er da efterhånden ikke ved at være så mange efterhånden, når jeg sender, fordi folk kan lide det, jeg laver. Men det er jo en service, I har. I skal bare sende nogle sms'er, så siger I både det, jeg har, og det spiller jeg, det, jeg ikke har, det skaffer jeg.

Hey DJ Ötzi, eines Tages, synes vi skal tage noget layback look. Og det kommer sgu ikke galt i byen med herfra, du, det nummer det her, Tic Tac.

Lay back, look, chick chuck. Det skal vi sgu da ikke have igen. Vi skal have Mads Hopp nu her fan. Først er Mads Hopp bestående Hardwell-klassikeren. Call Me Spaceman tilsat lidt flatline.

Ja, der er flere lytter, der har spurgt, om I ikke vil se på noget old school fra... Fra med hedder det Scooter, det ved jeg da. Fordi det spiller jeg nemlig her, i det mix her. Der kommer noget old school Scooter også.

0: Oprindeligt så er det her jo et gammelt nummer fra The Walkers. Vinke Boss sagde shalalala. Baku Brothers. Og det skal et billede til Mads fra Herning.
1: That is one big pile of shit.

Ja, ja, der skal vi. Vi skal have Mads op. Vi tager Freddie Mercury. Og Queen of Show Must Go On, Peter Wynn, Titanium.

Den her Born2 Disco. Der mixer lige den rigtige en, hva'?

Ja, hun er godt nok savnet. Hun var god i den tid der i 80'erne. Men så kom hun sammen med Bobby Brown, så gik det helt galt. Ja, nu når vi er sådan lidt tilbage i de gode 80'er, så skal vi sgu da mixe en mere for 80'erne. Der er også blevet spurgt, om jeg vil se på et gammelt Police-nummer, Every Break You Take. Det vil jeg da. Ham her, han laver sgu stadig musik.

Ja, Rick Astley, Pep It Up. She Wants to Dance with Me. Ja, vi skulle da se på noget Police, der lovede.

Ja, men vi tager sko og mixer et nummer mere med The Police. Jeg har jo lige spillet Every Breath You Take. Vi tager et andet nummer, der pepper op. Can't Stand Losing You. Ja, jeg har godt kunne lide The Police.

Freddie Mercury og Queen. Vi vil overlytte til og til Video The Police. Roxanne. Nu er det ikke sådan, så folk de går i seng, hva'?

selv straffene, der strækker så langt og rækker. Grim trækplaster, brækker mig over ligegyldige fantaster. Patetiske politikere.

0: station. Smadrer vores tro på en fælles vision. Lad de betryg på en enkelt patron. Skyldig jeg ikke stemmer længere. Det er ikke folks stemme du tjener. Du burde være et ringbind. Jeg fucking menneske kender. Du er en grim hater for kommunen. Ja, det er en tankestrøm. Det er en blød fraktion. Og et heltekvad om en hel nation. Hold fri fra muk og melankoli. Pas på dit næk og din kone. Det er godt for dig.
1: Ja, suspekt. Og Folkeklubben, og det var Danmark.

Et lille mix af sat sammen fra Dire Straits. Det er et gammelt nummer, jeg spillede tilbage i de gode gamle dage, de gode 80'er, hvor jeg var club DJ, så spiller det her nummer meget lidt i. Den er jeg taget op igen, og den håber jeg, at I kan lide. Som I godt ved, så kan jeg godt lide at roe med gamle klassikere.

Den gode gamle klassiker Mac Morrison og Return of the Mac. Her er det to, der ikke lever mere. De er begge to stået af.

Jeg skal ind og se ham den 26. Så derfor sætter jeg lige to numre sammen med Armin. Always You and Follow the Light.

Var det en udgave, der kom ud den her version af Lady Gaga's Poker Face? Nu skal jeg spille nummer, jeg godt kan lide. Det er Munkne og Sam Brightman.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.